0: se ro ju ju won re o
1: adira olora ko ejo ajimale bojo olohun wa ilu iwe
0: wa o abe ri kan bi
2: ori me
1: ori me ori le ma jade ru ewon
0: iwo do bi be fura re